0: un autoradio et on s'envole vers d'autres horizons.
1: Una ziua vă doresc o zi frumoasă.
2: Radio Campus, l'alternative.
0: 102.4.